0: باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔
1: وَآیَةٌ لَهُمُ

اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

0: صدق المرسلون.
1: یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی، پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا.

وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے، پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔

0: أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی، جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے.

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایان ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور

تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟

0: فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے.
0: اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم

0: اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے، بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی، کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے.
1: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم

بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم لوگ ذلیل ہوگے، بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری، یہی جزا کا دن ہے۔ کہا جائے گا کہ ہاں وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو۔

سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے، پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔ بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔

مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے یعنی میوے، اور ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں۔ اور ان کے پاس حوریں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی، گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈے ہوں۔

0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں، تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں؟ ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا، بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةٌ

بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے بلا بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہ میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے، اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے، سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔

0: المؤمنين
1: ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا یعنی تمام جہانوں میں کہ نوح پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے

0: پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو، بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: ایسا برا نہ مانے مگر کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق حاکمیت یا حق ملکیت پر کسی کو سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے عوام اپنے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 27 جولائی کو کشمور کی طرح کشمیر کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ہوگا، میرپور خاص کی طرح میرپور کا عوام تیر سے شیر کا شکار کریں گے۔
1: میاں صاحب، اواں کے خبر نہ ہے، اواں کے خراب نہ لگے، تو میرپور ہوجے یا میرپور خاص، کشمور ہوجے یا کشمیر، انہوں جو رگو نالو نہ ہے ایک جڑا، پر سندن مزاج غیرت بھی ایک جڑی ہے، خین حق لائے بیہن جو حوصلو بھی ہے۔ کشمیر ہوجے یا کشمور، کیر بھی پینجے حقن تے دھاڑو ہن نہ دیندا۔ کشمور ہیں میرپور خاص دی عوام وانگر آزاد کشمیر جو بے عوام نون لیگ کے رد کندو، آزاد کشمیر جو عوام بھی تیر سان شیعن جو شکار یقینی بنائندو۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن چیو ہے تا آزاد کشمیر جا مانو پیپلز پارٹی کے ووٹ دیندا، آزاد کشمیر جو عوام ووٹ ذریعے نون لیگ کے رد کندو، آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کرن نہ ڈینداسی۔

0: अमेरिकी फोर्स अदर डोनाल्ड ट्रम्प जे हुकुमन बाद
1: As the green revives its breath,
2: branches collide against one another.
1: As young leaves,
0: قرار جس بھارتی حلن کے ترجیح دینی ہے جے کہ ایران ابن ہرمز اتا دن خلاف شدت تے بدل کاروائیو جاری رہیو تا صدر ٹرمپ وٹ سب آپشن موجود ہیں ایران لائے بہتر ہے تا غالم وارو رستو اختیار کرے امریکہ پارا حملہ بند کرن بعد ایران بے امریکہ خلاف کاروائیو روکے چھڈیو ایرانی فوج چیو ہے تا امریکہ بن راتن کا حملہ ناہل کیا جن بعد ایران بے جوابی حملہ روکے چھڈیا ہیں امریکہ تھکجی پیو ہے امریکہ وٹ کا بے واضح حکمت عملی ناہے دفاعی حملن میں امریکہ جو گھنو نقصان تھو ہے 200 کھاں ودھیک امریکی فوجی ماریا ویا ہیں امریکہ بیہر حملہ شروع کیا تو جنگ ودھیک پکھیڑ جی ویندی امریکہ کے اسرائیلی پالیسین کا متاثر تھی فیصلہ نہ کرن گرجن
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
5: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
6: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी
5: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
6: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी
5: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
6: न अदा आसाबनि जो सूर जोड़न जो सूर कंध ऐं चेल जी तकलीफ सट धक लॻण पुराणनि ज़ख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे
5: इस्तेमाल कीअं कजे
6: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जी हा फसूर खां हर रोज हर ची ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट
7: हक सच जो आवाज़ गीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो
8: تعلیم القرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی
9: نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صدری و یسر لی امری بتم من لسانی یفقہ قولی فرمایا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں باطل طریقے کون سے تھے مثلا اس پر ایک تاریخی واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اصفہان یعنی ایران کے علاقے کا ایک فارسین تھا وہ جیش کے نام سے مشہور تھی میرا باپ اس بستی کا سردار تھا وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور روب اور دبدبے کا مالک تھا پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا جو میری عمر بڑھتی گئی

اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جیسے لڑکیوں کو گھروں میں پابند کیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں ایک خاص مقام پیدا کیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلائے رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا، سالانہ وافر مقدار میں ہمارے گھر میں غلہ آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہوئے اور مجھے حکم دیا، بیٹا میں آج کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کرنے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس سے گزرا جس میں عیسائی پوجا پاٹھ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتے۔ اس روز جب میں نے گرجے کے اندر سے عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کنیسہ یعنی چرچ والوں سے دریافت کیا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام کیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنیسہ کے پاس سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں، مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میری باتیں سن کر باپ گھبرا گیا، اس نے اپنا دل پکڑ لیا۔ بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں، باپ دادا کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ گر لے جا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ ان کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو شام جا رہا تھا۔ اہل کنیسہ نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا، اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا، چرچ کا نگران اعلیٰ یعنی پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری گزارش سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا، اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غربا اور مساکین میں تقسیم کرے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا اور اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، تمہیں اس کا خفیہ خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بتائیے۔ میں نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگشت بدندہ رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کے اسے پتھر مارے جائیں۔ اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ یہ جو واقعہ میں نے پڑھ کر سنایا نا، یہ بہت اچھی کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، چھوٹے چھوٹے واقعات۔

0: سکتے ہیں اس میں. تو اس کو اگر آپ لے لیں تو بیچ بیچ میں سے ایسے سوتے اٹھتے جاتے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے ان سارے واقعات کو پڑھ لیں تو تربیت کے لیے بہت اچھے ہیں. اس میں بنیادی چیز جو سنانے کی تھی وہ حصہ تھا جو اس مذہبی لیڈر کا تھا یا پادری کا تھا کہ جس نے دنیا کا مال سمیٹ رکھا تھا اور لوگوں کے ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا. اسی لیے پھر لوگ جو تھے, کیونکہ اس کے فوراً بعد وہ یصدون عن سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ظاہر ہے جن کا یہ اخلاق ہوگا ان کے دین پر کون ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم بھی ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے. یعنی افسوس یہ کہ یہ کردار آج مسلمانوں کے بھی مذہبی طبقے میں آ گیا ہے. وہاں بھی بعض اوقات ایسے فتوے ملتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو مالی طور پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے.
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری, اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6.
3: یاد رکھا جمعے کے ڈی کلینک بند رہی, رابطے لائے موبائل نمبر 03

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز،

بلوچستان میں ہندوستانی فتنے خلاف آپریشن الازم جاری ٹے دہشتگرد مارچی ویا آپریشن دوران مارچی ویل دہشتگرد چونگ سورا سیکورٹی ذریعے موجود بلوچستان میں آپریشن الازم تحت سیکورٹی فورسز جو کاروائیں جاری ہیں آپریشن الازم تحت جاری آپریشن میں ان وقت تائیں بھارتی فتنے جا سورا دہشتگرد مارجی چکا ہے آپریشن دوران کلی کنڈ عمرانی کڈ کوچا مستونگ میں بھارتی حامی دہشتگردن کے وڈو نقصان پہنتو ہے دہشتگردن کے مختلف تھاکن کے تباہ کرے باروتی مواد ہتھیار ہتکیا ویا ہیں بلوچستان میں دہشتگردن کے خاتمے تائیں فورسز جو کاروائیوں جاری رہن امریکی فوج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکمن بعد ایران تے حملہ روکے چڈیا امریکی میڈیا موجب صدر ٹرمپ پیٹریاٹ دفاعی میزائل سے ذخیرن میں گھٹتائی عرب اتحادین کے خدشن بعد ایران خلاف کاروائی نہ کرنے جو فیصلو کیا ہے وائٹ ہاؤس موجب صدر ٹرمپ سدائی تکرار کے سفارتی حل کے ترجیح دینی ہے جدید ایران آبنائے ہرمز اتحادین خلاف شدت تے بدل کاروائیوں جاری رہیوں تو صدر ٹرمپ وٹ سب آپشن موجود ہیں ایران لائے بہتر آئے تے گالین والو رستو اختیار کریں

بج کے 21 منٹ جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیٹ بٹ ایٹ دا نمبر. اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. دفعہ خدا کے ایریے دے موجود اور توکل خدا کے ایریے دے مطلب وہ لوگ جن لوگوں کی سالگرہ ہیں ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا, کچھ بیٹر, کچھ بڑا, کچھ یونیک, کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں, آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور شماروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور میں گزاروں, گھر اور

ہزاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے برساروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا اہلا وسهلا مرحبا بخیر آگے لے جی آیا نو سد بسم اللہ بونجور شاو نی ہاو اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہوگا, سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے. لیکن

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسائے آپ کا میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. اور اس کے علاوہ بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں جی. اینڈ ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانی, اور بولو تو مانی میں آپ لوگ ایک ادھر ٹنگ ٹوسٹر کے دکھائیں گے. آج کا ٹنگ ٹوسٹر ہے کہ ٹپ ٹپ ٹپکے ٹپکتا ٹپکا, ٹپکتے ٹپکے سے ٹپکا ٹپکا. ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے آپ لوگوں نے, اور جب آپ یہ کہیں گے نا تو دیکھتے ہیں کہ کون اچھا اچھا اور صحیح صحیح کہہ پاتا ہے, اور جو اچھا اچھا صحیح صحیح بولے گا وہ ون کرے گا.

0: دیکھیے فطور جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو پر.
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 91.1.

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رکسا ہے آپ کا میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں بولو تمانی سیگمنٹ میں. اینڈ ہیئر کمز دی نیکسٹ کالر جو کہ ہم لینے جا رہے ہیں. ہیلو
1: ہیلو
0: ہیلو السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟
1: صفدر بلوچ مورو سے.
0: صفدر بلوچ مورو سے؟
1: جی.
0: ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے بولیں گے؟
1: سنا تو
0: سنا ہے. اچھا تو بولیں گے ٹنگ ٹوسٹر؟
1: نہیں بول پاؤں گا.
0: نہیں بول پائیں گے. ارے یہ تو آپ صحیح نہیں کر رہے.
1: مشکل ہے نا.
0: چلیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اور کچھ کہیں گے؟ کہیں
1: مجھے گلا درگر گانا سنا دو.
0: چلیں میں ہم آپ کو ضرور سنواتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ. 03000 11 134 88. ایک اور کالر ٹرائی کریں گے. ہلو
2: السلام علیکم. یا علی مدد.
0: سلام. کون کہاں سے؟
2: جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. آپ نے جانی کا سلام ہے محبت.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال چال؟
2: الحمدللہ. یہ صورت الہی اس لیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو اور آنکھیں ترستیاں ہیں. یہ کیسے ابا پر ان کی آواز میں آج چلانا ہے میری کال کے بعد. سب مجھے کہتے ہیں پہرا زمانے والے جب تو خود گونگے تھے آواز لگانے والے. میری قیمت نہ لگا پایا خریدار کوئی. بک گئے خود مجھے بازار میں لانے والے. یہ زمانہ بھی زمانہ تو وہی ہے لیکن بس یہاں لوگ نہیں ہیں وہ پرانے والے.
0: ارے واہ کیا بات.
2: بس یہاں لوگ نہیں ہیں وہ پرانے والے جو پیار کرتے تھے. اب رے والے پیچھے والی بیٹا آگے لگ گئی ہے. روپیہ فرق ہی آ گیا ہے. یہ زمانہ بھی زمانہ تو وہی ہے لیکن بس یہاں لوگ نہیں ہیں پرانے والے. اس بھروسے پہ عدالت میں بھلا جائے کوئی. خود ہی مجرم ہوں جب انصاف دلانے والے. شاید اس راستے میں تم کو نہیں بھول سکا. یاد رہتے ہیں بلانے والے. دوستی ان سے رہی میری سمندر کی طرح. اس سے کرتے رہے آگ لگانے والے. آج وہ لوگ میرے رخت کا مرہم ہے نکی. کل تلک مجھ پہ تھے تلوار چلانے والے. یہ آپ نے الطاف بلو جاگجانی کا سلام ہے محبت قبول اور پنتن پاک کے سائے میں رہو بیٹی. اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے.
0: تھینک یو سو مچ. بہت سارا خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ. اور یہ تھے سویٹ کالر جانگ جانی انکل. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی آگے. اور بہت سارے میسیجز اور کامنٹس بھی آپ لوگوں کے مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں. سو ہم گانے کی طرف چلیں گے. ایک گانا پلے کریں گے اینڈ دین ہم جو ہے نا کنٹینیو کریں گے اپنے سیگمنٹس کو. سو ہیئر کمز دا سانگ دا بیوٹیفل سانگ. اس کو سنیں گے انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے.

0: تهذيب وثقافة. ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
1: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
0: سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment
4: تیز آرام معاصر حفاظت اور قابل اعتماد معیار
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
5: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این
6: گڑتی جوگی ہے جے کا خطرن کے ودی کا ودھائے رہی ہے امریکہ سان گالن لائے تیار آہیوں ایران پاکستان سمیت سالس ملکن کے آگاہ کرے چھڑیو عرب میڈیا جی رپورٹ موجب ایران پاکستان کے آگاہ کیا ہے تو تہران واشنگٹن سان اسلام آباد دوہا یا جینوا میں گالیوں کرن لائے تیار ہے ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی چھو ہے تو پاکستان قطر سمیت سالس ملک تہران واشنگٹن وچ میں رابطن لائے فعال کردار ادا کر رہا ہن امریکہ گالن دوران ٹروں بھیرو حملو کیا ایران دفاع لائے تیار ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہتھیارن جی ذخیرے میں کوٹ وارن خبرن کے رد کرے چھڑیو امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سان گالائیندے ڈونلڈ ٹرمپ چھو تا امریکہ وٹ دنیا جی کہیں بھی ملک کا ودھیک ہتھیارن جو ذخیرہ موجود ہے امریکی دفاعی صلاحیتن بابت گردش کندڑ خبرن میں حقیقت نہ ہے پینٹاگون

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلہ تمام خوبصورت ناسوں میں سونے سماعت ان کو مجھے طرفا السلام علیکم۔ دو کے سمندر جادو کی بارش آسمان خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیز سے ٹکر زمین سے آسمان، زندگی سے موت، شان سے دار دبن سے، خوشی سے دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرنڈ، مہرابر، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہو چکے جناب یہ خوبصورت سا پروگرام، جس میں آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ یسین بننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ سب کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو سب کچھ بتایا جائے گا آرام آرام سے، سکون سے۔ جناب اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ہاں جی بالکل، کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا اپنا بھی تعارف کروا لیتے ہیں۔ سو لسنرز، فور ریزن ٹیک دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ کے ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ تو چلیے جی، جلدی جلدی سے بتائیے کون کون ہے جو حسین اور خوبصورت بننا چاہتا ہے، اور کون کون ہے جو اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتا ہے، اور کون کون ہے جو پہلے سے اپنی خوبصورتی کا خیال رکھتا آ رہا ہے۔ اوکے جی، اسی کے ساتھ ساتھ بالکل آپ تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے، آپ کی محبت اور سماعت اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حال چال بتاتے جائیے، سو ڈیئر لسنرز، انت کیف حالت، کیسے ہے آپ کی حالت؟ امید ہے شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجا دیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے۔ ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک، یعنی کہ دو گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں، اور ان دو گھنٹوں میں ہم کریں گے جی اتنی ساری باتیں کہ آپ بھی انٹرٹین ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہوگا اور آپ بھی ہمارے ساتھ باتیں کریں گے تب تو بھائی مزے آ جائے گا۔ تو بالکل آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے، آپ کس طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کام کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی رے علی، صدر علی بوس، آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل آنے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت ہی بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ۔ تو بہت ہی پیارا قصیدہ سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے واپس آتے بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے۔ تو بالکل آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں۔

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Kriya Josho International Pakistan.
3: Budhopya GA Hyderabad Matyari.
2: کی ایزی آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اگر اس کے علاوہ یہ چیز ہے تھوڑا مسئلہ کہ آ کے قریبی جنرل سٹورز پر نہیں مل رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے پروگرام میں کہ آپ کیسے اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرائیں گے. کال کرتی رہی اور ڈال رکھی جو ہے نا وہ اکثر بہت سے لوگ اپنے چہرے اور آگے جا کر جب ان کی اسکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تب جا کر انہیں یہ کری چلی ہوا خوبصورتی جو خیال سونا رکھی ہو سی دیر تا ہانی بھی کون تھی آئے تا پانے خوبصورتی جو خیال رکھی سگو تھا تمہاں جلے اگر مارکیٹ میں ہیڈا زبردست پروڈکٹ آہن تا پوئی تا انہاں ماں فائدو چھو نہ پیا وٹھو انہاں جی اگر گال پیڑیاں بدھائیو سی تا وائٹ ایسا کیترا سارا راچھا رگو تھا ہانے واری اچھی ویا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اگر تمہاں کے بدھائیو بنے تا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں تمہاں جلے اونلی بر پروڈکٹ ڈی اسکن بیوٹی بالکل جی صفائی نہ آئے تو تمام مطلب یہ سوچا تھا ان میں بھی الہی سارا پروڈکٹ ہوں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم جکا نا یہ اڑی کریم تمہاں جلائے کھڑی آئی ہے جی میں جن گھرجے تو ہاں وہی مانو جے وچارا پریشان ہوتا ہے تو اساں جی واہ اساں تو کوئی پروڈکٹ کھڑی نہ تھا سگوں بابا آزار تھی اساں جے لائے تو تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کری سگو تھا بیوٹی کریم جو استعمال تمہاں چھو کری سگو تھی بیوٹی کریم کے اندر جے ان بیوٹی کریم کے جیں تو ہے وہ چیز تمہاں کے گھنوں اٹریکٹ کرے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جے مائکرو بیٹس فارمولی فار بوٹینا یہ سب

فائز علی کے گانے کی فرمائش کرتی تھی, تو یہ فائز علی کا گانا آپ انجوائے کیجیے. اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ابھی ابھی پروگرام اسٹارٹ کیا, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے پروگرام میں سوال پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر جانوروں کے پاس موبائل ہوتا تو سب سے زیادہ ریلس کس جانور نے بنانی تھی, بتائیں جلدی سے. ویسے تو ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے, اب یہی چیز رہتی ہے کہ بھائی جانوروں کے پاس بھی فون ہو. ویسے اے آئی والے تو ہم نے بہت سارے دیکھ لیے, لیکن کیا پتا آگے جا کر کچھ ہمیں ریئل کو بھی دیکھنا ملے, تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بتائیے جلدی سے آپ کو کیا لگتا ہے.

او گڈی پروگرام بدھائی دی لا کیندی شادی دی کرائی ان کا علاوہ ہی گانو اسا بدھو پیا پروگرام ہے اسنا وائٹ ایش اینڈ سکن بیوٹی شو اسپانسرڈ ائی بابا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی سکن بیوٹی پروڈکٹس تاون سا سو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس جن یاری ڈی سکن بیوٹی پروڈکٹس جن تما کیڑو پروڈکٹ لگایو پیا کیڑو پروڈکٹ ہے جکو تما کے لگے پے تے ہی پروڈکٹ اسان جی سکن دے مطابق ہے ہی پروڈکٹ اسان کے لگان گھجے وہ تا شیئر کیو تھا ان کا علاوہ اگر تما جے قریبی جنرل سٹور سے نتا ملن وہ بھی تا بدھایو پیا علاوہ اگر تا چاہو تھا بابا اتنی ڈیٹیل سے بدھائے تو کوئی بھی پروڈکٹ لگائے تو انجا اچھا فائدہ ہیں کیڑی کیڑی چیزوں ہیں جیسے اصل لگانے تھی جو سو موٹیویٹ کن پہ تو تاکہ بالکل بدھائی تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کھڑو یا وی ڈی سکن بیوٹی پروڈکٹس کھڑو تو ہر ایک پروڈکٹ جو ہے اسکن کے مطابق تیار تھل ہے نہ صرف تاکہ خوبصورتی کے بدائن لائن بلکہ تاکہ